Atle, atle, kamerat, kom til Sovjet. Atle, atle, proletar, si ikkje njett. Atle, atle, fyrste skrivare. Kanst du gjerast nu og

0: Ut i handlen og i Tinganese hongur eit nytt skjelte vi gildar i rammo. Det er en halsan fra de danska kongenon Frurike Tria. Og av skjelten hon stendur 1655 fra Heson Ari og restena av Luivenon reavur lensherren Kristoffer von Gabel i Fyrjon. Folk standa og hitja kjeltene, men de skilje ikke årene til ånden dår å lese. Hva stender her?
1: Her stender 1655,
0: sier en dronker som du tølende. Her ute i handelen alltid okkurs nøyta fratta. Det seneste slætre og det nøytjaste tøyendene. Folk standa utanför dyrken och prata medan de boja efter att ha varit tarrat ur.
2: Ja, det har som kyl, Mikladal, eh? Ja, för kyl. Ja, ja, ränk kyl.
1: Gustav!
2: Jag dräpar dig, folk. Vad säger du?
1: Jo, de bossar. Gamla banten och sådana vägar. En drypum, jag heter det.
2: Sådana rannsar jag på all. Jag köper råttekrut här. Og der på eier var som hundre og kjetta. Så Padel hevnte seg, støtte råttekrud og sopanna til pappa nå.
3: Ræva litt.
2: Jeg sier som Padel er så løgen. Han dår at hos av foklamal, og så hevner han vel i kone og lasse skriva gandaskrift.
4: Sorg og sød, færa jude, ta i du etter råttekrud,
0: synker en vysesankare som blir av stand og underhalta i handen. Og prate heldte fram, og til endans høyrer hakste med over i fyrjun fjote atla søvn. Skundeslia sier han maga takk vid konuna, letes jo i fjota hatten og tofflunar på fyrut.
3: Nu må jeg takka mer om rødj,
0: voksa.
3: Det er det jeg som skal sitja fyrir lov og landa kylju i fyrjun. Med mørgen så dreier vi politisten og nesten noen å fære når vi kalser denne fengabrottsmannen.

Hefur onket og iver spaldru i Jambalaya fyrr, men ikkje negv. Hese mævren eisne ur Texas. 33 var gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sanger, herav han sjolver, hefur veri vi til a skriva til allar flesto. Hendan utgavan fekk ACM-heiren Album of the Year.

Vi tar då egen nålsø vid lennon av Ødlund ved lova, og det var Steintor Rasmussen som måtte i årene. Tim Howard og Dan Olsen har samstarvet om den neste sangen. Leie kallast Best of Me.

Vi tar då nog just att stegla ifrån Dan Olsen som är bliven nek spalter här i sendingen sista året, tog han tjöv så nek ut. Men flere av eisene givet, så er det første løy ut i år, og de får et shoutout herfra, då er det jeg godt å sitte nødvendig og at hun legger på alt noen. En av nødvendig bølgene som så ut dagsens jo sette søste året, var Tjøyen Tøgn, som gjør det et løy som får beint og gjørste av førje følge vil lønne kameret.

Vi tar då vid Spaya Ku, Tjokfir, som gav sina feste EP ut i oktober i fjör. Og det en ekvar ungar førskar kvinner og i Danmark som verdar at halde eia vi. Fria Saya ein tarra som gav leie søvnløs ut herfyrre.

0: Ut i handlen og i Tinganese hongur eit nytt skjelte vi gildar i rammo. Det er en halsan fra de danska kongenon Fruriki Tria. Og av skjelten hon stendur 1655 fra Heson Ari og restena av Luivenon reavur lensherren Kristoffer von Gabel i Fyrjon. Folk standa og hitja kjelten hon, men de skilje ikkje årene til ungen dora lesa. Hva stendur her?
1: Her stendur 1655,
0: sier en dronkur som du tølen. Her ute i handlen hon er alltid okkurs nøyta fratta. Det seinaste slætri og det nøytjast og tøyendun. Folk standa utanför dyrken och prata medan de boja efter att ha varit tarrat ur.
2: Ja, det har som kyl, Mikladala. Ja, för kyl. Ja, ja, ränk kyl.
1: Gustav!
2: Jag dräpar dig, folk. Vad säger du?
1: Jo, de bossar. Gamla banten och sådana vägar. En drip, jag äter det.
2: Sådana ransar jag på all. Jag köper råttekrut er. Og der på eier var som hundre og kjetta. Så Padel hevnte seg, støtte rått og krodde sopanna til pappa nå.
3: Ræva litt. Jeg sier som Padel er så løgen. Han dora tås av fuklamal, og så hevn han vært i koni og lasse skriva gandaskrift.
2: Sorg og sød, færa jude, ta i du etter rått og krod, synker en vysesankare som plir av stand og underhalta i handen.
0: Og prate held fram, og til endans høyrer hakste med over i fyrjun fjoten atla søvn. Skundeslia sier han maga takk vid konuna, letes jo i fjota hatten og tofflunar på fyrut.
4: Nu må jeg teka mer om rødj, hoksa. Det er i